sanya ne so na wo yesu wo wi o pawa sanya o ku wa ni wase ana me kwaliti wo wa ni kwasi wo ma me ana pende ne kan sa en chen kawdi aye ye kawdi o wa Jesus Christ te mo ti amen.